تاک بخمنا جائی لین ارہاو جاب تاپ پرمن بزدہ کر ارد تاپ لے گئین ایبد نے پتیا نو ٹھاکر جوگ جوت کر جائن امرت نام نرمولک ہر جس تین پائیو جس کرپائن ساد سنگ رنگ پراپیٹے نانک سخ جن رین تنہاسری محلہ پنجواں بندن تے شٹکاوے پربھو ملاوے ہر ہر نام سناوے استر کرے نیچل ایو منواں باور نکت ہوں تاوے ہے کو ایسو ہمرا میت سگل سمگری جیو ہیو دیو ارپو اپنو چیت رکھاؤ پر تان پر تان پر کی نندا ان سو پریت نہ لگ گئے سنت سنگ سنت سمپاکن ہر کیرتن من جاگے گن ندان دیال پرکھ پراب سرب سوکھ دیالا مانگے دان نام تیرو نانک کیوں ماتا بال گوپالا تنہاسری محلہ پنجواں ہر گھر لینے سنت ابار ہر کے دس کی چتوے برے آئی تیسی کو پھر مار رہاؤ جن کا آپ سگائی ہو نندک پاگے ہار پرامت پرامت اوہاں ہی موے باہوڑ گرے نام منجار نانگ سرن پریو دکھ

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد ارادے سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہسو تیرا نہ ہو گربل نانک بوجیا سدا ایک سو گاؤ تلنگ محلہ پنجواں میراں دانا دل سوچ محبت من تن بسے سچ صاحبن دی موچ رہاؤ دیدنے دیدار صاحب

لے لٹکاوے پرمے پولا ساگت فرتا نیر برولے خبکا مرتا رگاو جے پان کو اٹھا کر کہتا او پان لے اس کو ڈبتا گنے گار لون حرامی پہن ناو نہ پار گرامی گر مل نانک ٹھاکر جاتا جل تھل مہیل پورن بدھاتا سوہی محلہ پنجواں لالن راویا کون گتیری سگی بتاو مجھے متیری سوہوب سوب سوہی اپنے پریتم کے رنگ رتی رساؤ پاپ ملو سنگ نین پتیری جاں پٹھاو جاؤ تتیری جب تب سنجم دیو جتیری ایک نمک ملاو مئے پران پتیری مان تان انگ بدھ ہتیری سا نانک سوہاگ وتیری سوہی محلہ پنجواں تو جیون تو پران ادھارا تجھگی پیخ پیخ من سادھارا تو ساجن تو پریت

پیارا، توں اتھاؤ اپار اکوچا، کوئی اور نہ تیری پاتے، اے ارداس غماری سوامی، وسر نہیں سکھداتے، دن رین ساس ساس گن گاوا، جے سوامی تد پاوا، نام تیرا سکھ نانک مانگے،

پہلا اجل موتی سونے رتنا نال جوڑن تین جر ویری نانکا جے بڈھے تھیے مرن پوڑی ہر سالا کی سدا سدا تن من سونپ سریر گرسبدی سد پایا سچا غیر گمبھیر من تن ہردے رب رہے ہر ہی راہیر جنم مرن کا دکھ گیا پھر پوے نہ پھیر نانک نام سلائے توں ہر گنی گہیر سلوک محلہ پہلا نانک او تن جال جن جلے نام ساریا پوندی جائے پرال پیچھے ہتھنا امبڑے تیت نبھندے تال محلہ پہلا

جاننی سدا وسے سیطان گدھوں چندن کھولیے پی ساہو سیوں پان نانک کوڑے کتے ہے کوڑا تنگے تان کوڑا کپڑ کچھیے کوڑا پہنن مان محلہ پہلا باگا برگو سنگیاں نالے ملی کلان ایک داتے ایک منگتے نام تیرا پروان ناگ جننی سن کے منیا ہوں تنا مٹوں قربان پوڑی مایا مو سب کوڑ گئے کوڑو ہوئے گیا ہمیں چگڑا پائے ہون چگڑے جگ مویا گرمکھ چگڑ چکائے ہون اکو رب رہا سبھی آتم رام پچھانیا پوجل تر گیا جوت سمانی جوت وچ ہر نام سمیا محلہ پہلا سدگر پیکھیا دے میں توں سمرت دا تار ہومیں گرب نواریے کام کروت انکار لب لوب پر جالیے نام ملے آدھار اینس نفتن نرملا میلا کبھو نہ ہوئے نانک ایبد شٹیے نظر تیری سکھ ہوئے محلہ پہلا اکو کنت سبائیے جتی در کھڑیاں نانک کنتے رتیاں پوچھے باتڑیاں محلہ پہلا سبے کنتے رتیاں

پائی مل گھر گھر کتھا کرو ہر گھر نام بوت گئے کل جگ کھیپٹ گر سبد ترہو میرے مان ہر گن ہر اچرو مستک لکھت لکھے گن گائے مل سنگت پار پر ہو رہاؤ کایا نگر میں رام رسی اتم کیوں پائیے اپدیش جن کرو سدگر سیب سبل گھر درسن مل امرت ہرس پیو ہر گھر نام امت ہر میٹھا ہر سنتو چاخ دکھو گرمت ہرس میٹھا لگ تیں بسرے سبک رسو رام نام رس رام رسائن ہر سیبو سنت جنو چار پدارتھ چارے پائے گرمت نانک ہر پجو بلابل محلہ چوتھا کھتری براہمن سود ویس او جاپے ہر منتر جپینی گر ست گر پار برہم کر پوجو نیت سیو دن سب رینی ہر جن دیکھو ست گر نینی جو اچھو

تالوڑے سو کرے تجھ بن کش ناہے برتاو تمہارا دیکھ کے جم دوت شڑ جاہے تمری کرپا تے شوٹیے بن سے اہمیو سرب کلا سمرت پراب پورے گردیو رہاو کھوجت کھوجت کھوجیا نامے بن پور جیون سکھ سب ساد سنگ برامن سا پور جت جت لابھو تت تت لگے سیانپ سب جالی جت کت تم پر پور ہو میرے دین دیالی سب کے تم تے منگنا وپاگی پائے نانک کی ارداس پرب جی ماں گن گائے بلابل محلہ پنواں ساد سنگت کے باس بے کلم سب نسنا پرب سے تیرنگ راتیا تاتے گربنا گرسنا نام قید گوبند کا سوچی پئی رسنا من تن نرمل ہوئی ہے گر کا جب جپنا رکھاؤ ہر چاہت تراپیا من رس لے ہسنا بدھ پرگاس پرگٹ پئی الٹ کمل بگسنا شیتل سانت سنتوخ ہوئے سا بوجی ترسنا دہد تاوت مٹ گئے نرمل تھان بسنا رکھن ہاری رکھیا پئے پرمپسنا نام ندان نانک سخی پیخ ساد درسنا بلابل محلہ پنواں پانی پکھا پیس داس کے تب ہوئے نہال راج ملک سکداریا اگنی میں جال سنت جنا کا شورا تے چرنی لاگ مایا تاری شدر پات تین چھوڑو تیاگ رکھاؤ سنتن کا دانا روکھا تو سربن دھان گرے ساگت شتی پرکار تے بھگو سمان پکت جنا کا لوگرا اوڈ نگن نہ ہوئی ساگت سر پاؤ ریسمی پیرت پد کھوئی ساگت سیو مکھ جورے اد وی چون ٹوٹے ہر جن کی سیوا جو کرے ایت اوتے شوٹے ساگ کش تم ہی تے ہوا آپ بنت بنائی درسن پیڑت سادکا نانک گن گائی بلابل محلہ پنجواں سرمنی سنو ہر ہر ہرے ٹھاکر جس گاو سنت چرن کر سیس تر ہر نام تہاو

کس دیدن نہ لگ، نانک نام سلائیے پے سمن پاگے۔ بلاول محلہ پنجواں، من تن پرب آرادیے مل ساد سماگ، اچرت گن گوپال جس دور تے جم پاگ۔ رام نام جو جن جپے آن دن سد جاگے، تنت منتن جو ہوئی تیت چاخ نہ لاگے۔ رہاؤ کام کرودھ مد مان موہ،

با گورکھ جاگ گورکھ سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگے رغاو پانی پران پمن بند رکھ چند سورج مکھ دیئے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ صادق ار جوگی جنگم پیر پرس بہت تیرے جیتن ملا تا کیرتے آکھا تا من سیو کرے

کل کٹے گیان انجن ساریا اندروں جن کا ہو ٹوٹا تین کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنوں ہور کیا کرے بیچاریا ایک پرم پولے تیرے دہ دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من پہ نرمل جنا پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے سوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو اکس کی کرے کہانی اکس کیری کت دوارے پائیے تان من تان سب سو گر کو حکم منے پائیے حکم منو گرو کیرا گاہو سچی بانی کہے نانک سنو سنتو کچھو اکس کہانی اے من چنچلا چترائی کنے نہ پایا چترائی نہ پایا کنے توں سن من میریا اے مایا مونی جین اید پرم پھلایا مایا تا مونی تنے کیتی جٹھ گولی پائیا قربان کیتا سے وٹھوں جن وہ میٹھا لایا کہے نانک من چنچل چترائی کنے نہ پایا اے من پیاریا توں سدا سچ سمالے ایو کٹمب توں جے دیکھدا چلے نہیں تیرے نالے سا تیرے چلے نہیں اس نال کیوں چت لائیے ایسا کام مولے نہ کیچے جد انت پچھو تائیے سگرو کا اوپدیش سن توں ہووے تیرے نالے کہے نانک من پیارے توں سدا سچ سمالے اگم اگوچر

ساگت نار سا پوخ پخانے در ٹھاڈے جم جندارے مانمک کرج چڑیا بخ پاری اترے سبد ویچارے جتنے کرج کرج کے منگیے کر سیوک پاگ لگوارے جگناتھ سب جنتر اپائے نک کھی

قائد چل مل چلکے چندن تارا سورج کرن نہ بجل گئنارا تاکتھی کسو چین نہیں کوئی پور ریا من پائیں دا پسری کرن جوت اجالا کر کر دیکھے آپ دیالا انہد رون چنکار سدا تون نرپو کہ کروائیں دا انہد واجے پرمپو پاجے سگل بے آپر آپر شج سو تیری توں گرمکھ جاتا در سوہے گن گائیں دا آد نرنجل نرمل سوئی اور نہ جانا دوجا کوئی ایک انکار سے من پاوے ہو میں گرب گوائیں دا امرت پیا سدگر دیا اور نہ جانا دوا پیا ایک کو ایک سو ابر پرمپر پرکھ خزانے پائیں دا گیان تیاس غیر گمبھیرا کوئی نہ جانے تیرا چیرا جیتی ہے تیتی تجا چے کرم ملے سو پائیں دا کرم ترم سجھا تمہارے وے پروا اکھٹ پنڈھار توں دیال کرپال سدا پرب آپے میل ملائیں دا آپے دیکھ دکھاوے آپ

سدگرو چو آیا دسویں دوار پرگٹ ہو آیا تے انخد سبد وجے تن بانی سجے سہ سمائی ہے جن کو کرتے تر لکھ پائی آن دن گر گر کرت وکھائی بس گر کو سیجے نہی گر چرنی چت لائی ہے جس پاوے تسے آپے دے گرمکھ نام پدارت لے آپے کرپا کرے نام دے نانک نام سمائی ہے گیان رتن من پرگٹ پیا نام پدارت سجے لیا اے وڈیائی گرتے پائی سدگر کو سد بل جائی ہے پرگٹیا سور نس مٹیا اندھیارا اگیان مٹیا گر رتن اپارا سدگر گیان رتن اد پاری کرم ملے سخ پائی ہے گرمکھ نام پرگٹی ہے سوئے چو جگ نرمن اچھا لوئے نامے نام رتے سخ پایا نام رہا لو لائی ہے گرمکھ نام پراپت ہوئے سہجے جاگے سہجے سوئے گرمکھ نام سمائے سماوے نانک نام تیائی ہے بھگتاں مخ امرت ہے بانی گرمکھ ہر نام آخ وکھانی ہر ہر کرت سدا من بگسے ہر چرنی من لائی ہے ہاں مورکھ اگیان گیان کش ناہی سگر تے سمجھ پڑی من ماہی ہو دیال کرپا کر ہر جیو سگر کی سے

نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیخا پیدر جانو مانس دیخا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تا کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وسن آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتا پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ شڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں مل گئے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہیے برا پلا دے سمسر سہیے ہم میں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہے سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سپائے اتی پوداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لئے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستق لیخ لکھائیں دا تم آپے کرتا کارن کرنا سیٹ پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول ہے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایک ہو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جا پسکائی

تے سخی پاک متھاہے جنی میرا سجن راویا پوڑی ہوں ٹاڈی در گن گاوندا جے ہر پرا پاوے پرا میرا پھر تھاوری ہور آوے جاوے سو منگا دان گسوائیاں جت پوکھ لے جاوے پرب جیو دیو درسن اپنا جت ٹاڈی ترتاوے ارداس سنی داتار پرب ٹاڈی کو میل بلاوے پرب دیکھ دیاں دکھ پوکھ گئی ٹاڈی کو منگن چت نہ آوے سبے اچھا پوریاں لگ پرب کے پاوے ہوں نرگن ٹاڈی بخشے ہون

توڑ ڈھونڈ سجن سنت پکیا اوے جیون دے وچھڑ ہے اوے مویا نہ جاگی چوڑ محلہ پنجواں نانک بجلیاں چمکن کورن کٹا اد کالیاں برسن میگ اپار نانک سنگم پری سہندیاں محلہ پنجواں جل تل نیر پرے سیتل پمن چہار دے سیجڑیاں سوئن ہیرے لال جڑندیاں

سارے پرتا سابت جانے جنسی گاری تسے پیاری میل پیا رنگ مانے پر سیج سہاوی جاں پر راوی گرمکھ مست

ان کا درس دیکھ من بگسے کھین کھین تس کو ہوں بلغاری ہر ہردے جاپو نام مراری کرپا کرپا کر جگت پہ سوامی ہم داسن داس کیجے پنہاری رہاؤ تین مد اوتم تین پد اوتم جن ہردے وسیا بنواری تین کی سیوا لائے ہر سوامی تین سمرت گت ہوئے ہماری جن ایسا سدگر سادھنا پایا تے ہر درگے کاڈے ماری تے نر نندک سوب نہ پاوے تین نگ کاٹے سرجنہاری ہر آپ بلاوے آپے بولے ہر آپ نرنجن نرنکار نراہاری ہر جس تو ملے سو تو ملسی جن نانک کیا اے جنت وچاری پیروں محلہ چوتھا سرسنگت سائی ہر تیری جے تر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا۔

نظری آیا، خزم تو ہے سبنا کیرایا، تے پانا سوکے تاشت خریا، تے پانا تاں تھال سر سریا، تے پانا تاں سافل پائے، چنت گئی لگ سا گر پائے، حرام خور نرگن کو توٹھا، من تن سیتل من امرت بوٹھا، پار برہم گر پئے دیالا، نانک داس دیکھ پئے نہلا، پیرو محلہ پنجواں، سدگر میرا بے موتاج، سدگر میرے سچا ساج، سدگر میرا سبز کا داتا، سدگر میرا پرکھ بداتا، گر جیسا نہیں کو دیو، جس مستک پاک تو لاگا سیب رکھاؤ، سدگر میرا سرب پرد پالے، سدگر میرا مار جی والے، سدگر میرے کی وڈیائی، پرگٹ پئی ہے سب نیت آئی، سدگر میرا تان نتان، سدگر میرا گھر دیبان، سدگر کے ہو سد بل جایا، پرگٹ مارگ جن کر دکھلایا، جن گر سیویا تے پو نہ بیاپے، جن گر سیویا تے دکھ نہ سنتاپے، نانک سودے سمرت بید، پار برہم گر ناہی پید، پیرو محلہ پنجواں، نام لیت من پرگٹ پیا، نام لیت پاپتن تے گیا، نام لیت سگل پربایا، نام لیت اڑسٹھ مجنایا، تیرتھ ہمرا ہر کو نام، گر اپدیسا تت گیان رکھاؤ، نام لیت دکھ دور پرانا، نام لیت ات موڑ سو گیانا، نام لیت پرگٹ اجیارا، نام لیت چھٹے جنجارا، نام لیت جم نیڑ نہ آوے، نام لیت درگہ سکھ پاوے۔

تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمان کڑ کڑ انتر تمہیں سمان تمری کرپا تے جپ گے ناؤ ساد سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس